tukomyewo mu kitundu ekyokubira ba Japan babuuza ebibuuzo byebimu byebabadde babuuza mu second half muno baagala kulaba butya bwe bayinza okubeera nga bawunzika game nga bawangula buwanguzi ne bamala bakuba Brazil eyokubiri ebyabwe biba biweddemu awo ehe gwerinda Dagala Santos na mukademi yaka makumi asatu mwebiri